The Coward of the County kom út á plátunni frá 1976 við heitnum Kenny. Hún lá ofast á country hitlistanum yfir best umtöktu plátur og í 25 vikur. Roger Bowling, sami maður sem skrifa í Lucille, skrifa í Coward of the County saman við Billy Ed Wheeler. En ein hugtakandi sofa unga mannen som vendi hinvengan til, heldur enn að slóa aftur og ver hóaður fyrir tega. Til dæna fyrir gjördist og negg fyrir hann og hann svæk lyfti og hann ekki við pappa sunum ta hessum fóru fóngsul. Sankrinn snur sig ekki ein reyðu skuit av ennum dronje, men snur sig að genta hans að vera neytíkin minst til tega, hefur Kenny Rogers sætni sagt. Kenny Rogers hefur sunnji neggvar góvar duettir við kvinnulíum sankarum. Tandu ettin svo mærdomar best hendan.

Kenny Rogers við Evening Star, John Barry og Morris Gibb, Gatlin Brunner, Larry, Rudy og Steve og þá backgroundsröddunar. Som sagt, að koma við inn í fórsynu, ljóði Kenny Rogers ekki svo nekvi af country mæra. Ég nefndi að David Foster var við að framlægi okkur af platnum. Við skulle hér høyra et lega som David Foster hefur skrifa saman við Jeremy Lubbock og Richard Marx. Þetta er reyndirskavur fórsara tónlægur. Lægir af platna The Heart of the Matter frá 1945 som sjálfaste George Martin framlægði.

Kenny Rogers in Badlaver og Reindirskavun Fursara Ljóa við hørtu The Best of Me som George Martin framleiddi. Platan The Heart of the Matter seinasti útgávan tja Kenny Rogers som nådde upp á fyrsta plossu á country hitlistunum. Eftir hetta gekk aftur á við platasölunni. Kenny Rogers held fram við að gefa tónleik út við skiftandi framleiðarun og það var sagt om hann að hann var crossover sangarinn og í bær af öllun. Það vil segja að hann dótti að skifta mellum sjankarnar særlega mellum country og pop. Hann gaf æsni eina góða plati út við jazz standardlöfun som David Foster framleiði. Og svo skal ekki glæma nefna að hann hefur gefið út fleiri góðar útgáfur við jólatónleiki og þessi sætni árni æsni onkrar við andaljón tónleiki. Eftir aldarskifti leiði hann meira aftur til country tónleikin. Vi skulle nú høyra ein sang som fall fyrir bæna vegin í hørti hann, men hesin verið ikkje av milinun nefndur mellum þar bestu tja Kenny Rogers. Vi eru miskaðis og í nullinun, USA nøklunda komi yfir all uppi á Twin Towers, Clinton forseti og í sangnun The Last 10 Years, her hann ikkje sørt politiskur, kemur hann við mýmörsingun til tugina og som minnist hann tei, som är affären i sig senaste åren.

2021. Men hetta skriva til þess at þið skulu trúgva at Jesus Kristus, sonur Guds, og til þess at þið tøyði trúgva, skulu hava lív í nafni hans. Friður verið við tíkum. Amen.

Hetta blóð Jesu Krists. Hetta blóð Jesu Krists. Hetta blóð Jesu Krists. Hetta blóð Jesu Krists.

Fyrsta Timóteusarbrev, kapitel 8, vers 15. Tví at orðið er satt og til fullnar þess verst að tíðja verið vittuinn að Kristus Jesus kom í heiminn að frelsa syndarar. Takk og lov fyrir þér. Hinn krossfeste og upprisne frelsare var Herra Jesus Kristus som nu hefur givet okkur sitt heilige likam og blod, som han har gjort fullna vi, fyrir allar synder okkara, han styrkje og oppgjert okkur her vi, og i sannare trygg til et evige løyve. Guds frigjør vil vi okkur ødlom.

Sigast må at eit sindri av hverjum hendur Johnny Cash. Góu vimmavrin Bob Dylan som hér til hei sunnju fökkasanger og spalt kassagittar var nú færna brúga elgittar. Hetta skriva blöinu negvum og Johnny blanda sig upp í tjætti. Bær blei fölki halda skarpan og heldur lust eftir hvað mavrin sang 31. august og innu Jan Vimmetrush ta hittir hann bítlanar og í húsvognun tja tæmun og í Cow Palace og í San Francisco. Johnny Cash og Paul McCartney gerast vimmen fyrir lúfi og tar gera ein sang saman sætna New Moon over Jamaica. 4. oktober og 1935 hann á konsertferð í Texas. Ta finnur hann upp á að gera ein stuttur til Mexiko að keipa amfetamintabletter. Hann ferast einsamallur, keipa sér ein búlian gittar við kufferti som hann smuglar tablettenar við. Komin aftur af flóvöllun í El Paso í Texas verður hann handtikin af lögreglunni og settur í jegle. Það vísi sig að lögreglan finnur 1200 tabletter krekkvæjar í gittarkassanum. Varmi færa við sko við hóra sangin New Moon over Jamaica til Tom T. Hall, Johnny Cash og Paul McCartney som er í orulega. Henda upptöka við Johnny Cash og Paul McCartney frá 1908. Ein kan kannski spyrja hvað Johnny Cash og Paul McCartney hefa við Jamaica gera. Jú, Johnny hei sætni í laugunum en bústa á Jamaica som hann brukti þá hann skuldi slappa av. Takk um að við aftur til í enn ég er sending.

Sænt og í oktober fær Johnny Cash eini sjálkandi bó. Vi maðurinn Peter LaFarge var funnin degir av einari yfirdósis av narkotika. Tæra tó arbeid saman LP-ina Bitter Tears, indianara mentanina, og han myntist aftur at han minnilega kvöldi og innu janundru tvei trúst og hann saman við Ed McCurdy og Peter LaFarge var farnir oman og í Greenwich Village í New York. Tá eitt komu heimatur til Ed tæferina fekk Peter LaFarge ikkje svøvn í eigin. Johnny gav nun ta glasi við sodablettunum som han alt hei upp jasar og bæ han fóa sér. Ta Johnny og Ed rakna av við dagen etter, fingu þar ikkje Peter LaFarge að vakna. Han hei ta tíkju svo nekvar sodabletter at það gingu tvei samtöver arna vaknaði. Nú var han degur 43 ára gamal, bært 8 ár eldri en Johnny. Koster eitir hesin sangrun. Koster var ein generaler ui amerikanska herinun som fyrir herina modi indianarnun. Han leidde luiv ui tiltikna samanbrestunun vi Little Big Horn ui Montana. Indianar høvdingarnir eita Crazy Horse og Sitting Bull. Hetta var 25. juni 1876. Koster gjørdist 36 år gammal. Peter LaFarge eir år og lea.

0: Hatta var sendingin með minnist. Ég var nærke hitti Max Væje á Selatræa. Þetta var onnur sending.
1: Og I samband við 1000 ára halte fyrir kristnanina af fyrjun gjörde Kari Sverresson sendur vi høyti nun tónleikur og í 13 aldir. Og í 20 pørstun veru lustur sjankur og spel som hefur ljóma og 18 nun til að tói folk hefur bjóleikast her. Sendurinn var fyrstu fyrir að høyra ár 2000.

Sum rótskot. Tekningin hongur á veggjunum. Her, ég sitja á songarstorkinum, suttju bænt yfir á hana. Til eitt rétt hús við grönum tætje og ennum skorsteini sum rýkur. Húsi stendur umbora ennum svörstum báti sum á vei af stea. Hetta

Sjú Mamma B og ein norskur sangur til Hans Inge Fagervik som Johan Vinest hefur umsett. Og sangren var innspaldir etter áhættan frá hennus í Haukort og ír papi Astó. Mittlum fyrstu upptöknar í Gjördar við Astó hendan upptökan frá 2008 herjum syngur saman við vinkunni Alvild og Mörkuri og í tá eru ávuga vist 15 og 14 ár. Og upptöknar gjördi blei ungur Alvin Elleby. Asta Høygård hefur verið tengt at øynari örgrinni av fjöldbrøttun tegundauka verskatlanun og et nú taldast um millundar 5 som í 2008 kvinnavu Girl Power Bulletin Ferro 5.

Og í 2019 var Asta gestasangari og í gospel rockbölsinum Kretó. Hefast Asta kannski ekki eitt hann allar stöðstu fjöbölsfjöparinn hefur hún ösni gifi allt að kóið flöfunu blóa bylgjan frá 2020. Ég syngur hún saman við Karl Marstinne Samuelsen.

Asta hefur við fleiri umförun arbeitt saman við Steintauri Rasmussen og í 2021 sank hún Bob Dylan Sanger og í Ever Ung, som Steintaur hei omsett til förest.